0: liberal sa se ditare kuma rote. Mm. Inde se kumni qiyo. Mm. Cuma de se kum uwa umdinqa.
1: Yeah.
0: Chizi mcorere.
1: Mm.
0: Chire mcore.
1: Mm.
0: Uka dikye kwete nqa unqatma.
1: Mm.
0: Tini nqing aipka ha ne uka masntidi.
1: Mm.
0: Khabe madisera di. Idi sa se uwa rote tina cores nqa kai.
1: Mm.
0: Ting am direct questa cores qhisa. Timi nqa msa qondi.
1: Yeah.
0: Qhise to qhabaqa ntsi khwa khanqa ya meqare.
1: Mm.